Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

Won't Forget You. E, postoje pesma koju slušaš cijele nedelje, a postoji i ova, koja petkom dobija poentu bukvalno. Slušamo odmah Friday, da nam da goriva. It's Friday.

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: You got that.
2: TDI Radio. Make it sing. Samo hitovi.
1: Samo hitovi.